0: e ba ha o moren
1: ka ba ha o morena wa le
0: na ke
1: na go di a futufala lona ba thata setse le phakise le swabela di bitse o di ense ka ba ha o morena wa le
0: ke ba ha o morena wa ne
1: ke ne ma tsho ba fauta pe ka ma simula a ne
0: amen.

0: Rebahao Morena.
1: Rebahao Morena.
0: Ngwaneso.
1: Ntate, ke mang ya ka ka wena? O tshwanelwa ke Thoriso. Rebahao Morena.
0: Rebahao Morena, Metsidi.
1: A ke teme
0: pele. Amen, ngwaneso.

0: annesi tatil deme. Çocuk bahut titimela.
1: Wa titimela ntate Sekis.
0: Annesi tiat. Titimela.
1: O kanwa ke ntate Sekis pito tatil.
0: Hai kuwa kimane tantelo. Loke. Kimane ntate Sekis. Tiba tau tiba wa. Kana ba kwalinda.
1: Ntate wa ka o sontsolela temba sentse ba ukwa bana beso a ka nnete ha ona le le gopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: no mo go tsa ha o di

0: Louise Armstrong, e bitswa What a Wonderful World. O ke ke wa reka eng e le ya second hand? Momedi ma intumela. Hello.
1: Hi.
0: Hey.
2: Fela e seng ho itseng.
0: Malaitse hore boikgwe ba ka hare a icon. Wa e bua kae bona. Ho na le ke dintho tsena. Di botisi tsena tsa bomme. Ho na le nako ene ke qalo di bona mme di hlena nebe ke maketse ka nako eo. Ne ke qala ho di bona hore le tsona di karakiswa e le second hand. Ke ra ebo. Le tsona se di teng. Ne ke qala mme ne le makatse taba eno. Fela ka bona hohle ke taba e teng. Ha o bua ka tsa ka hare tjena. Molaetsa mo re helelai khidiki. Wa bona underwear. No. Yona icon. No. Ke na rona no. Yona icon. Ke Chuck Norris ka tubaku. Ke le wena Chuck Norris. O re hey underwear yona ka nnete ya no. O re nix underwear. Ah batho mola tu. Ele shebele se tsile tsegile video re gele show me back to it. PCFM and Lina Lai Lai.